taştı diyalo pe. Şo diyesto para satina con narcotiki ku diyesto. Sa spasi ke no ni spasi. Se spasi.